si ušla u moj pogled, u moj pogled kom zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvijek me na tebe podsjete. Ja ih uspavam na foru, al te osjete.

na usnama. Miris blag u grudima, sve me na tebe podsjeća. Noća si ništa bila,

za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase kompanije Gerovit, d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac potrebni vozači, vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

solo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase kompanije Gerovit, d.o. raspisuje konkurs za prijem novih radnika za radno mesto regler u proizvodnji. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo našeg tima, pozivamo vas da se prijavite. Prijave dostaviti na mail adresu posao@gerovit.com. Preduzeću Radex Trans 3 d.o. Banja Aranđelovac potrebni vozači vozač kamiona C i E kategorije u međunarodnom prevozu i vozač kamiona C i E kategorije u domaćem prevozu 063 610 309 063 610 309. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065-666-3366. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.
1: Od davnina, naši snovi prema svijetu, s Perkovića preko Knina. U očima njeni more, svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njenim more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi djevojka iz moga kraja.
1: Za maksimalno uživanje, Maxi Kafa.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: da godine nisu prepreka, pokazat će se danas na otvorenoj sceni u Parku Bukovičke banje festival veterana i rekreativnih grupa u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Braševići iz Aranđelovca. Njihovi gosti istoimeno Kulturno-umetničko društvo dolaze iz Smederevske Palanke. Miloš Nenadović, predsjednik je ovog društva, pa evo, sa koliko koreografije ćete se vi predstaviti i da li ste redovan gost na ovakvim festivalima?
1: Jesmo, naravno, mi smo redovan gost. Želim prvo da poželim svu sreću i da čestitam uspešnih 20 godina ovoga festivala. Dolazimo često kod naše pobratima, što se kaže, Braševića, i predstavit ćemo se sa dve koreografije. Danas smo došli sa dve grupe, grupa veterana penzionera i grupa veterana rekreativaca. Igraćemo starogradske igre i igre iz Crne Trave.
0: Tu ste i da pokažete da radite na očuvanju tradicije naših običaja, ali naravno tu je i širenje mreže prijateljstava među sličnima.
1: Naravno, svi mi radimo na tome i svi mi radimo to iz ljubavi prema folkloru, prema druženju. Srbija je danas ovde na dlanu, što se kaže.
0: Šta biste rekli o vašem kulturno-umetničkom društvu, kako izgleda njegova lična karta?
1: Pa naše kulturno-umetničko društvo je nastalo 1905. godine. Ove godine proslavljamo 120 godina postojanja. Trenutno imamo oko 150 članova u 8 različitih sekcija.
0: Škola folklora, pretpostavljam.
1: Škola folklora, najmlađi, deca od 1. do 4., deca od 5. do 8., deca srednja škola, mlađi veterani, rekreativci, izvođački ansambl i penzioneri i grupa pevača i kako se zove orkestar mladi koji trenutno tek uvežbavaju da budu orkestar, jer pre korone smo izgubili orkestar, ali sada se ponovo vraćamo.

0: i naše komšije, opština Lazarevac iz Vreoca, kulturno-umetničko društvo Diša Đurđević, a tu je njihov predstavnik Rade Matijević. Koliko dugo ste u folkloru, kažemo, ne osjeća se krštenica kada se izađe na scenu i kada se zaigra?
1: A mislim da ćete svi vi iznenaditi. Pre nekoliko godina obeležavao sam 65 godina kako igram u Duši Đurđeviću, ne samo tu, nego u više društava. Znači, počeo sam kad sam pošao prvi razred. Znači, a sada je već 77 godina života. To znači da ušao sam 78, pa borim se još sa ovim mnogo, mnogo mlađim naraštajem da igram sa njima.
0: Ko će sa vama deliti scenu danas? Koliko folkloraša, veterana dolazi iz Vreoca?
1: I danas dolazi jedan manji broj, trebalo bi obično da bude oko 24, danas je polovina. Tako da, vjerovatno sezona godišnjih odmora, upisi u škole, pošto su dosta mladih, tu ima da igraju i zato je ta grupa. I određeno da se igra samo jedna koreografija sa manje izvođača.
0: Koliko vaše društvo broji članova i koje su to uzrasne grupe?
1: Broji dosta članova, mislim čak i preko 250, možda čak i 300, jer ima selekcija od malih, malte ne, predškolaca, pa škola, pa osnovna, srednja, pa ima pripremni ansambl, pa prvi ansambl, pa bilo je ansambl rekreativaca i ansambl veterana.
0: Danas vrelo, tropski dan, pretpostavljamo da nije lako nositi nošnju, ali...
1: Znači, zato igramo mačku, da bi se znalo, baš zbog te vrućine, jer svi je lako i ne ponose.
0: Ovdje ipak malo više hlada ima.
1: Ovo je, za sad je dobro, pogotovo mi kad budemo igrali, bit će još lepše vreme, bit će niža temperatura dosta.
0: Da li ste čest gost Arančelovca i ovakvih festivala?
1: Dolazio sam i sa društvom Tucović, Dimitrija Tucović iz Lazarevca pre korone, posle korone je to mnogo, mnogo, mnogo razredilo, tako da je ovo sad prvi put sa Dišom Đurđevićem.